pala rosa svuda po sokaku, a ja tužna po kućaru tama, poznajem te diko po koraku,

0: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral. Feral.
1: Sedam sati i 12 minuta, dobro jutro, želim vam vaš radio Feral, jutro dobrodošli u jutarnji program, kako ste mi, jeste se dobro naspavali protekle noći, odmorili, evo ga petak, poslednji radni dan u ovoj sedmici, poslednji, dakle, radni dan za mnoge, ali nadam se da vi imate dovoljno snage da završite sve one obaveze koje vas danas čekaju. Pred nama je vikend, pa eto, planirajte ga na lijep način da ga provedete. Ali prije toga da završimo ovaj dan, započet ćemo ga uz jutarnji program, uz dobru muziku, servisne informacije i naravno prvu jutarnju kafu, to je najslađi dio dana. Bar za mene, ona prva jutarnja kafa, nadam se da dijelite sa mnom to mišljenje, jer nekako ima posebnu čar ta prva jutarnja kafa, da nas razbudi, da nam tu energiju za sve ono što nas očekuje. Svima vama naravno još jednom dobro jutro, danas je jutro pa recimo sunčano je, iako su meteorolozi najavili da nas danas očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, odnosno oblačno sa kišom, ali eto, vidjet ćemo što će se to dogoditi tokom dana. Prema trenutnom stanju 10 stepeni Celzijusa je temperatura u Kalesiji. Jutro je oblačno, jutro je sunčano, a nadam se da vrijeme ne utiče na vas, da li padala kiša ili sjelo sunce, da ste vi meni uvijek dobro raspoloženi, a tako i trebate biti. Svima vama, onima u stvari koji putuju, želim sretnu i ugodnu vožnju, svima vama ugodne trenutke uz vaš radio Ferala.

I obzirom da je posljednji radni dan u ovoj sedmici, da vidimo kakvo je to stanje na graničnim prelazima i uopšte na cestama u Bosni i Hercegovini, sigurno da se vikendom očekuje pojačan saobraćaj. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. Da, ima je na pisti, ima je u Vukovijama, zato pazite vozači. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh s obzirom na završetak radne sedmice. Tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima, gradskim centrima i graničnim prelazima. Ima radova na cestama i na autocesti A1, Sarajevo Podlugovi, Sarajevo Zapad, Lepenica i Biljača, na magistralnoj cesti Vitez Kaonik, zatim na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina, Banj Brdo i dalje je zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. A na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, te se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Vozači, sretno i budite oprezni.

Kada je reč o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, naime u protekla 24 sata pregledano je 57 pacijenata ili pruženo 57 zdravstvenih usluga. Ukoliko mogu donijeti neki svoj zaključak, to je uglavnom taj broj koji je prisutan tokom ovih radnih dana, a ono što sam primijetila jeste da je svakako povećan broj pruženih zdravstvenih usluga u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija tokom vikenda. Čuvajte se, pazite se, mislite na svoje zdravlje.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

Teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel.

0: Keradiska u Malinama, u ČKM-a kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažaju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Do it.

Sad, Sinan Cakić, nema para, nema sreće, dakle, za našeg slušatelja. Šta reći, ovo je zaista složen odnos između te sreće i para, iako možemo reći da novac ne garantuje trajnu sreću, ali eto, ima neku ulogu u osiguravanju osnovnih potreba. Da čujemo Sinana.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i

0: tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 9.

I slušamo Halida Bešlića za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvenom uz Kofi. To je to. Feral, Kofi Kafa i vi.

Pozdrav za slušalce Radio Feral i režiju. Hvala, pozdrav od režije. Ovo je poruka od Farisa. A po želji Farisa, Elvir Mujanović.

minuta do 15 sati, slušate Feral Radio. Od 15 sati, poštovani slušalci, preuzet ćemo Federalni radio. Čujemo se ponovno za nekih 20 minuta.

0: 16 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 431 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel.

Pozdrav svima, slušajte Feral Radio 17. sati, dakle i u narednih sat vremena ispunjavat ćemo vaše muzičke želje. Poruke šaljete na broj Vibera 062 57 0999.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Kada sam te video na bazenu na ledinama, tog leta, bila sam s drugaricama. Znao sam da su tvoje oči najlepši. Tvoje drugarice su imale lepe oči. Zato tvoje oči. I zato skoči, skoči, skoči, skoči! Nemoj nikad da prestaneš da skačeš. Volim.
1: Radio Feral, FM 100.4 MHz.